kɛseɛ so nipa bɔ fɛ mu a ɛnyɛ na wie yɛ ano no onipa brabɔ no ɛyɛ kokrohwi aseɛ ɛtɔ da bi a ɛyɛ ɛtɔ da bi so a na ɛtia wo ɛnyɛ da biara ne nneɛma nyinaa bɛkɔ yie daabi da ɛba ne saa no a ebinom bie sɛ awie yɛ ano no ɛba ne saa no a na wohu agensifoɔ ɛba ne saa a na wohu adɔfoɔ nkasankasankasa saa nsɛm yi bi papa kan yɛ papa kɔbrɛgye ɔkan wɔse sɛ nka onipa wu ne asiɛ no na sɛ nka onyaani saa bɛhwɛ no akyiri a ɔna nkɔbɛhu nneɛma